0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: тәп теке теке кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбірінгі салған оқия. Атенелер балдарын табабы, же қорқынышты жағдайға кептелеве.
1: Бізден не олаңында да балдарымызды түйе қайтарышуыз керек.
0: Чуылған туу үч киносынын жаратуучуларынан. Социалдық детективдік триллер «Джез Кемпир».
1: «Джез Кемпирдің үйін артып, күлім көкке сапырсыз керек!»
0: 17 сентябрдан баштап бардық кинотеатрларда.
2: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таң уланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Асы жеткіліктіу үрек. Үй пайдалануға берілген сайын басы жоғырлайды. Құрылыш толық бітсе, андан да қымбат болады.
1: Қай сүйден?
0: БРК Групптың Восток жеті тұрақжай комплексінен. Алғашқы төлем 30%-дан, ай сайынғы төлем 49 000 сомдан басталады.
1: Бітті, брат. Байланыс номерлерін айтшы.
0: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайды. Үш мәртеулік лицензияланған.
2: Авторадио. Движение. Только в

тәп теке теке кейджи сайтында. Сатып алу шашылыңыз. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам, каттан, салам айт.
3: Қайырдан, жаң саат өзінің қағындағы бөлінген салам қат рубрикасында біз қуаныштарды дәрегіне жеткіруіне уланталы. Авторадио Кутман Кеч, атам Мақылбектің туылған күні құттықтайыз. Атаке, сізге бекемден солық ұзақ өмір қалайым. Біз үшін ардайым күшті, ақылды жана қамқор атау олып, тілегіміз болып жүре беріңіз төріңізді деген жақшы тілегімен ұғарманыз 47 54 абоненті.
4: Қандай сіздер Авторадио Кутман Кеч қалай сондонон дейсіздерді абдан сағындық дейді азырқы үшірдай сіздерді тыңдап отырған менің сүйікті ежекем Аселияға салам жолды үзді түйді үйді шаяқ жұп тамақ аш менің отырауыз айталайым елден бары Бішкек аренада оқшойды дейді азырқы үшірда ұшол майрамды интернет арқылы көріп сіздерді тыңдап жатқан чағы өз деген білдірін ұзатқан.
3: Жет шотас ба шығылып?
4: Жақшы. Кейін кесі, қандай сізді? Арафта радио дейді бүгінгі толған күні есі кішіне кей, сіңдіңіз, Арукені құттықтайыз, 5 жасқа толтырады дейді бүгін. Есалу болып қалып, туған күн тосқан жоқпыз, бұйырса ертең чоң майрам қылауыз дейсіздерге ысық салам деп ұсымыз білдіріне 40-сандары 26-14 номеріне ақтаған абонент ұзатқан.
3: Жақсы, еңгісе.
4: Жарқына ежекеуізді бүгінгі туылған күнмен құттықтап қойыңыздаршы дейді, біздің бардық цехті қыздарын атынан дейді, азыр қочырда жұмыштауыз дейді. Өзгөчө саламыз Ажибекова Элнура деген қызға дағы чоң салам дейді, жақында тұрмыш жолын озайын деп тұрған шағы бізде Айтор қош майрам деген білдірісін затқан кен. Жақсы, тойлерлі олып тұрсын.
3: Құрбым Назгүлді туған күніменен құттықтайым. Ардайым жүзіңден жылмаю кетпей, қуанышты күндерің көп болсын, барлық жақсылықтарды қалайым деп құрбысы бүгін Айпери наушындай құттық сөзін арнаған екен.
4: Жақсы. Қалған білдірулер дағы бар. Қандайсыздар? Бүгінгі туған күн иесі Баязыт енеңізді құттықтаймыз дейді. Ардайым денсаулықты ол ешқашан ауруға 3-ші класстың оқушысы болды дейді. Барлық жақсылықтарды қалайыз. Чоң жігіт болды пасмас. 55-18 номеріне ақтаған абонент ұзатқан.
3: Ең соның дағы кейін келген қатыз бар. Аны дағы жеттіріп қойылған, аны жаң сатыға дөз.
4: Нұргүл жеңімізді бүгінгі туылған күнменен құттықтайыз. Әрдайым жадырап, жарқырап жүріңіз дейді. Біз сізді жақсы көреміз. Жена Чығыш 5 кіші райондағы бардық тұрғындарға ысық салам. Өзгөчө саламыз 18-ші үйдің жашоочуларына жана менің кошуналарыма деген ысымыз билдирүүнү 56-26 номеріне ақтаган абонент жана жагымдуу ырлардан сұранабыз деген билдирүүсүн узатышкан экен.
3: 18-ші үйде бүгін той екен де.
4: Чығыш 5 кіші районы сіздерге ысык салам.
3: Жалпы эле туулган күн ээлери көп экен, байкасак жакшылык ээлери. Ошолордун биздин угармандарыбыздын урматына каалайм сага ырын жаңыртууга уруксат этиңиздер. Гүлнур Сатылканова сиздер үчүн ырдайт дагы, биз жаңы саатта угушабыз. Алыстабаңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанға сасық тұмауға қарсы вакциналар алынып келініп, өлкенің барлық аймақтарына бөлістірілді. Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық көзөмөл департаментінің жетекшісі Динара Отурбаеваның білдіргеніне қарағанда, Бишкектен үй-бүлөлік медицина борборларында емдеу іштері ресми түрде басталды. Бұл аралықта өнікіт аурулары барлар, қош бойлуулар, тез-тез ауырған кішінекей балдар, медицина қызметкерлері және 65 жастан жоғарғы құрақтағы тәуекелдік тайпасына кірген жарандар ақысыз емделеді. Әлеуметтік тәуекелдік тайпасына кірбеген басқа қалушылар жеке меншік клиникаларда ақы төлеп емделсе болады. 2026 жылдың июль айында Қырғызстан 312,9 миллион долларға 2,139 тонна алтын экспорттады. Ұлттық статистика комитеті мағлұматына лайық, бұл көрсеткіш жылдың бірінші жарымына салыстырмалы 13,5 есе көп. Июль айындағы ири экспорттың есебінен жетайлық жалпы көрсеткіш 342,2 миллион долларға жетті. Бірақ бұл өткен жылдың ұшыл мезгіліне салыстырмалы физикалық көлемі бойынша 32,8%-ға аз. Бұл айда негізгі сатып алушылардың қатарына қайрадан Ұлыбритания қосылып, аға 292,4 килограмм алтын сатылса, қалған ири көлем 2,129 тонна алтын Швейцарияға бағытталған. 2026 жылдың август айының жиынтығы бойынша Бишкекте тұрақ үйдің 1 шаршы метрінің орташа бағасы 164.350 сомды түзді. Мемлекеттік кадастр агенттігінің мағлұматына лайық, Борбор қалада батырлердің 1 шаршы метрі орташа 113.293 сом, әлеме коммерциялық мүлік 112.649 сом деп бағаланған. Ең жоғарғы көрсеткіш социалдық объектілерге тура келіп, шаршы метрі 317.213 сомды түзді. Аймақтар арасында тұрақ үйлердің ең қымбат орташа бағасы Аламүдін районында жаңа Қарақол менен Ақсу тегерегінде қатталса, осы шарында бұл көрсеткіш 91.664 сомға барабар болды. Микрофондо Қанат Қадыржан болды.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батирал. Азыр баасы жеткиликтүү үрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт үш мәртеулік лицензияланған.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар ба, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанға сасық тұмауға қарсы вакциналар алынып келініп, өлкенің барлық аймақтарына бөліштірілді. Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық көзөмөл департаментінің жетекшісі Динара Оторбаеваның білдіргеніне қарағанда, Бишкектің үй-бүлілік медицина борборларында емдеу іштері ресми түрде басталды. Бұл аралықта өнікі торулары барлар, қош бойлуулар, тез-тез орған кішінеке балдар, медицина қызматкерлері және 65 жастан жоғарғы құрақтағы тәуекелдік тайпасына кірген жарандар ақысыз емделеді. Алимент тәуекелдік тайпасына кірмеген басқа қалушылар жеке меншік клиникаларда ақы төлеп емделсе болады. 2026 жылдың июль айында Қырғызстан 312,9 миллион долларға 2,139 тонна алтын экспорттады. Ұлттық статистика комитетінің мәліметіне лайық, бұл көрсеткіш жылдың бірінші жарымына салыстырмалы 13,5 есе көп.

Жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. 15 жыл сахнада. Жақында Баястандың юбилейлік шоу концерті.

0: Билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: KG сайтында сатып алуға шашылыңыз.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.